selv skulle han ha blitt utsatt for pedofile tilnærmelser fra selveste Walt Disney. Sant eller ikke, så skulle det å avsløre Hollywoods mørke bakside bli en rød tråd I karrieren hans. Han var brennende opptatt av film, og allerede som tenåring så lagde han sin første film med farens 16mm kamera. Filmen hans Fyrverkeri var hva som ble beskrevet som en homoerotisk drøm, og den vant prisen for den mest poetiske filmen ved Biarritz Filmfestival I 1949. Og den må virkelig ha vært homoerotisk, fordi seksologen Alfred Kinsley kjøpte en kopi av filmen til undervisningsøyemed til det seksologiske forskningsinstituttet han drev, og han skulle senere bli kompis med Angel. Jeg må jo si at det høres litt tvilsomt ut, men vi får ta på ordet på at denne filmen kun var til forskningsøyemed da. Men det må jo sies at Anger, han kan regnes som en svært viktig figur når det gjaldt synliggjøringen av den homofile kulturen I en periode da homofili var forbudt. Anger skulle for øvrig bli kompis med Jimmy Page senere, på grunn av deres felles interesse for Aleister Crowley. Curtis Harrington var så svært tidlig ute med å lage film. Allerede når han var 14 lagde han sin egen versjon av en av historiene til Edgar Allan Poe. Og kortfilmene hans høstet en viss suksess på europeiske filmfestivaler. Moren til Anger hadde dødd I 1953, og han bestemte seg for å bruke arven på sitt neste prosjekt, Inauguration of the Pleasure Dome. En titel jeg føler litt uoversettelig, det må eventuelt bli noe sånt som Innsettelsen av lystdomen, eller noe sånt. Gjennom Samson ble Anger kjent med Renate Drux, og hun inviterte han på en kostymefest der temaet var «Kom som galskap», og det skulle bli opptakten til det nye filmprosjektet. På denne festen dukket opp flere underlige skruer. En av disse var den franske forfatteren Anaïs Nin, den tidligere elskerinnen til Henry Miller, som var kjent for sine erotiske romaner. Hun kom kledd I en hudfarget drakt med pelsøredobber hengende fra brystvortene, et pelsbelte rundt livet, et hulebur på hodet og med en jungelscene malt på ryggen. I munnen hadde hun en rull med sider fra bøkene hun hadde skrevet, og hun rev av biter av disse hun ga til de andre gjestene. Anger, som selv var kledd som selveste heksegudinnen Hekate, så umiddelbart for seg Anaïs Nin som den perfekte personen til å spille hovedrollen I den nye filmen. Men når han møtte Cameron, visste han at han hadde funnet den han lette etter. Samson hadde moret seg med å fortelle Anger om det legendariske paret Jack og Cameron, og han hadde gladelig gjenfortalt hver eneste historie som sirkulerte I Hollywood. Nå som Anger endelig sto ansikt I ansikt med selveste skalagelskvinnen, utbrøt han «Jeg har ventet på deg I mer enn 1000 år».

Og der avslutter vi for denne gang. Jeg må jo si at denne episoden illustrerer veldig godt at det å spise peyote som en grønnsak hver dag ikke det lureste man kan ta seg til. Med mindre man da heter Timothy Leary, da det tydeligvis en skikkelig god idé. Og snakker om Tim, så har jo faktisk ikke han kommet på banen enda, og det har jo vært å merke seg. Motkulturen var fremdeles en del år unna, og selv om beat-generasjonen så vidt hadde begynt å røre på seg, så gjør det hendelsen i denne fortellingen enda mer spesielle. Da skal jeg kaste meg rundt og begynne å stake ut en videre vei for tåkeprat, mens jeg begynner det iherdige arbeidet med å sette sammen neste episode. Som vanlig vil jeg rette en stor takk til alle som støtter opp om podcasten på Patreon. Dere er ryggraden til denne produksjonen. Jeg har altså lagt meg på en podcast som gratis for alle, og som i alle fall frem til nå har klart å holde reklamefri. Som jeg sa innledningsvis, så håper jeg å kunne ekspandere geskjeften litt i tiden som kommer, men dette skal ikke gå på bekostning av en høykvalitetspodcast som tilgjengelig på alle plattformer. Jeg vil selvsagt også takke alle som har donert til Tåkeprat på annet vis, enten det via Vips eller via link på hjemmesiden. Dere finner Vips-numret i episodebeskrivelsen. Jeg setter også stor pris på om du som hører på gir en god rating der du hører podcasten. Jeg ser at det kommer til nye stjerner i Spotify hver eneste uke, og det noe jeg setter stor pris på. Helt på tampen her så vil jeg også

0: Jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom. Det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort. Men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei da, henskyld, jeg har det. Takk universet for det.
1: Velkommen til Blitz.
0: Men ja, så det jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
1: Ja, jeg tenker at depresjon en konsekvens av veldig mye angst og uro.
0: Ja, det forverrer seg jo, eller går ja. I ring på en måte. Hva kom først?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Høner og egg.
0: Mm.
1: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert I voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50. Ja. Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
0: Veldig bra. Ja, det jo, det funker jo bra.
1: Og ingen særlig bivirkninger.
0: Nei, ikke sant? Nei, og det jo noen ganger så må man jo veie opp, og så bivirkninger mot, ikke sant?
1: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene... ikke krykka mi, det I som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
0: Ikke sant? Ja, nei, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
1: Nei.
0: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
1: Ja. sånn, husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det gøy.
0: Det fint.
1: Det var en raring I Molde, altså rar på en positiv måte.
0: Mhm.
1: Fred være med hans minne, han lever ikke mer. Men han sa til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid single? Vi har aldri sett det med noen en mann, liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men, jeg tenkte litt på det at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle.
0: Ja, for man må jo liksom være...
1: Vært synlig, men villet være usynlig.
0: Ja.
1: Ja, med... føler at man må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men Nei. Jeg ble liksom redd.
0: Ja, jeg ser det.
1: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da, så...
0: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller det blir jo en selvmedisin.
1: Det gjør det.
0: Og det jo tilgjengelig
1: så overalt. Så det det beste og verste jeg har begynt med alkohol, men nå jeg sluttet da.
0: Ja, det bra. For det kan jo sure til skikkelig hvis man, hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og
1: Ja, og så det blir farlig, det så stort spenn mellom den du
0: egentlig
1: er.
0: Ja. Ja, det veldig trist hvis man...
1: Tøff I pyjamas, vet du. Og.
0: Ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
1: Ja, ja.
0: Men du vil jo uansett miste dømmekraften I forhold til sånn du egentlig tenker.
1: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
0: Og fylleangsten kommer, og hvor var jeg I går? Altså.
2: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
0: Ja, og så var det, sporet vi litt
1: her. Det var lyset fra mørket.
0: Ja.
1: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde, og ikke kan eksistere uten hverandre.
0: Ja, det jo sant da.
1: For det kan de jo ikke.
0: Nei, det det ikke jo. Eller da,
1: Man kan ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke av.
0: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller, hvis det var helt mørkt.
1: Mhm.
0: Eller de må jo eksistere sammen,
1: ja. Ja, så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
0: Ja, lyset der.
1: Ja.
0: Det blir en sånn klisjé, ikke sant? Lyset finnes. Lyset I enden av tunnelen. Ja. Mm. Eller every cloud has a silver lining. Men det jo sant.
1: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Og hvis, du vet at du har vært der før.
0: Ja. Og at det går stort sett helt fint. Mm. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig.
1: Mm.
0: Men hvis ikke jeg hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
1: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært I før.
0: Ja, og det jo så. Ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Og, ikke sant, får bare første gang du på time en pille
1: ja.
0: Noen får jo det
1: Så. Ja,

0: annet.
1: Ja. Men ja, vi skal høre på de...
0: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
0: Men i hvert fall så skrev jeg da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som ja. Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn fugl som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
0: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
0: Det og det handler fint. Egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
0: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lund Landing og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
0: Bra. Bra.

0: vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja det jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men det, den purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: Ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, en vakker sommerfugl.
0: Fin. Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

Beskomringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått er sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått er setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet er skrevet.

blått. Er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: Vi bare slenger med usikkert barn også, for den ja. Kommer rett etter. Har du noe kjapt å si
1: om den? Noe kjapt å si om den? Ja, den er satt sammen av flere ulike ting egentlig.
0: Ja.
1: Min egen barneangst,
0: ja.
1: Absolutt. Og 70-tallet når folk hadde to senger som stod tett sammen, foreldre og sånn.
0: Ja.
1: Jeg løp jo inn til mor og far og lå på midten der, og det var kaldt mellom sengene, det skriver jeg også. Og at når du springer inn der, så føler du at det er sånne røtter som griper beina dine. Du er halvt i søvn, ikke sant? Du er redd.
0: Ja, uff. Jeg har hatt mareritt kanskje. Og,
1: ja.
0: Ja,
1: så det er en ting. Men så er det også et vers som handler om torget foran domkirka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkirke en lang fredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått i sånn kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja, helt
1: tom. Mm. Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier i Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, og masse blod, og jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det
1: ble sånn, oi, det langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: Men at det vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som i speilet er helt likt deg selv, ja, det vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja,
1: det er vanskelig hør,
0: den
1: å elske
0: fin,
1: et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasst.
1: Oh, ja. Den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at
1: det går mange folk,
0: forbi. Ja. Det er,
1: at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
0: ja, at det bare eller, tull. Eller. Tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død. Ja,
1: ikke sant?
0: Nei, altså, man må jo ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det er kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: Da er det vi tilbake i studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra! Yeah.
0: Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller?
1: Ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være. Da.
0: Ja, ja, men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er kun på plattforma. Fuck plattforma.
0: Fuck plattforma.
1: plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det fysisk. Da.
1: Ja,
0: det
1: så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det er
0: hvis alle fall, kjøper,
1: i hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjernes ja. Hele tiden, så er det godt å kunne holde i hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk i ett, som ja. Du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke deg å spørre litt om feminisme, da, hvis du har lyst til å si var det noe om det. Var det hvordan det?
1: Ja, det stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, ja, det feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke feminist, men fordi at det alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrom i sted at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ja. Ikke deltatt i noen
0: ja,
1: grupper, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Du tror ikke det lov å si indianer lenger?
1: Å nei, native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt
0: observatør,
1: ja, det er min rolle, men det klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått i, kvinnekamp, så får jeg en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, sånn ja. Sett. Men det, mange synes jo kanskje ordet negativt. Liksom motpoler.
1: Jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: ja,
1: hva som skjer.
0: Ja.
1: Og i vår del av verden som vi tross alt har det så godt på mange måter da, så må vi i hvert fall ikke misbruke begrepet så at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det er jo egentlig gjelder i hele verden, føler jeg. Ja, da. Men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror at alle er sånn sinna feminister, og,
1: ja,
0: og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det er jo ikke det det går på, egentlig.
1: Jeg er veldig glad i menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke binære, og det gjelder jo, feminisme gjelder jo alle, liksom. Alle burde få i hvert fall samme muligheter, da, og ikke bli liksom, behandlet på en måte på grunn av at du har et annet kjønn.
1: Absolutt, men det jo en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått, da.
0: Ja, og det jo veldig bra.
1: Og det bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det de store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å...
0: Muligheter i verden,
1: muligheter,
0: som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du er mindre verdt enn noen andre, eller sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på i USA nå,
0: bygges opp. Ja, det ganske crazy.
1: Ja, det jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned I dragsuget som behov for kunnskap og
0: seksualundervisning på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned I en sånn, dette dumt og det lite folk og...
0: Og abort og prevensjonsmidler, og nå skal plutselig bli masse...
1: Alt blir unigansert.
0: Ja. Så kvinner skal bare få masse barn fremover nå da? Ja, uten å få muligheten til å ikke sant, realisere seg selv først.
1: Jeg synes det trist hvis unge damer kan forstå at det kommer motreaksjoner etter mange år med, altså, med det kommer alltid motreaksjoner på reaksjoner.
0: Ja, det gjør det.
1: Som en syklus nesten.
0: Mm. Ja.
1: Men så mye, altså det Norge som var før olja og før den berømte krigen igjen der.
0: Mm.
1: De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
0: Nei.
1: Men det noe farlig med å være vokst opp søkkrik og...
0: Ja, i bobla.
1: I bobla, ja.
0: Det ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, ikke sant, så var det jo... liksom der bak jomring fra ikke sant, kalde krigen og hvis det kommer fly og sånn bare, åh, er det bombefly? Mm. Det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden.
1: Ja, og hvis du putter bomull I øra og
0: ja.
1: Pads på øya.
0: og later som at det kan bare aldri til skje I Norge, for det har jo skjedd før.
1: Ja,
0: og det kan komme krig hvor som helst.
1: Og også at hvis noe virker for plagsomt, så vil vi ikke ha det politisk,
0: ja,
1: ikke, sant?
0: Ikke sant?
1: Må vi ta vare på de andre?
0: Ja. Men jeg tenker bare helt ned til skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
1: Det jo sprøtt at det sånne som jeg og du ikke har råd til å bo.
0: Ja, alene.
1: Alene I Norge?
0: Ja.
1: Det... Jeg skammer meg mye. Skammer meg over å måtte dele leilighet som voksen,
0: ja, det helt...
1: skilt dame.
0: Ja, ja jeg har venninne som måtte
1: flytte. Samtidig som jeg egentlig veldig heldig som har venner som...
0: Ja.
1: Men jeg har skammet meg veldig mye over det. Fordi idealet I Norge jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
0: Ja, og ikke sant, hvis ikke du jævlig god til å ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller ikke sant, whatever, så det jo ikke sant, det veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men ja, det jeg kunne
1: ikke gjort. Det veldig, veldig rar situasjon.
0: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo I Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, og støtteordninger til strøm og til alt mulig,
1: ja.
0: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
1: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger I det hele tatt. Det burde vært
0: råd. I Norge, liksom.
1: I Norge, ja.
0: Ja.
2: Love your radio!
1: Vi har skrevet en vits, da.
0: Har du det?
1: En feministvits.
0: Ja, gøy.
1: Men det ikke sikkert du forstår den.
0: Ja, det kan hende, hvis den tørr, så skjønner jeg.
1: Ja, det litt en sånn gåte, da.
0: Åja, ok. Hvor, det spennende.
1: Hvorfor har kvinner større pupper enn menn?
0: Jeg ville tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
1: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
0: Det var morsom da.
1: Fokler.
0: Det var tørr også.
1: Den har jeg laget selv.
0: En mom joke?
1: Mom joke.
0: Mom jokes da. Har du laget den selv?
1: Ja, jeg tror da det.
0: Ja, men det jo sant, man må svelge litt kameler.
1: Ja.
0: Det mitt møte viktigere enn ditt?
1: Eller, derfor har vi puppa.
0: Ja. Det var gøy. Har du flere som du har laget?
1: Nei, ikke sånn her og...
0: Det ene jeg spør noen ganger, gjør gjestene ved deg, kan du tørre vits? Mens jeg driver og holder på her.
1: Ja,
0: det. Det gøy.
1: Jeg kan mange vitser, men... Det ikke vits å ta der.
0: Du må si en kjapp vits da, før vi går videre. Vet du hvordan jeg skjønte at ski kunne skrive?
1: Nei.
0: For jeg gikk ned I kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
1: Ja! Den bra!
0: Ja, det like moro hver gang. Og like kort. Men jeg har ikke finnet på det selv, men jeg hørte det en gang. Jeg pleier å spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive det.
1: Minimumen, det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
0: Åja. Tuller du ikke?
1: Nei, tuller ikke.
0: Oi, det var en artig navn.
1: Ja, jeg tror det var det, altså. Mange rare navn i
0: høsten. Ja, det jo mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
1: Ja, det fint.
0: Det fint. Mm. Ja, feminisme, ja. Det jo, ja. Her vi jo feministisk profil, ja. Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 i hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40 mm. med kvinner eller ikke-binære, og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio.
1: Ja.
0: Tekniker eller liksom programleder, journalistkurs.
1: Gøy.
0: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her. Det. Og det jo, eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson. Skal man komme hit og ja, bare lære radio.
1: Det viktig at folk kan føle seg trygg.
0: Mhm. Det er det.
1: De blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
0: ja, det...
1: i livet sine.
0: Mm. Altså,
1: det å, bare det å være den en er, ja. Skal gjøre at den er trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke
0: ja, det er helt sykt.
1: True folk.
0: Ja. Jeg har venninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
1: Ja.
0: Men ja, hun bare helt frem til i dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Mm. Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød.
1: Det helt uforståelig, fordi det der handler om egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
0: Ja, det helt sykt.
1: Folk må oppføre seg.
0: Ja, det bare helt
1: fordi
0: merkelig.
1: Om du ikke er enig med noen,
0: det er helt syke folk.
1: Ja, det er sykt.
0: Ja, det er helt syke.
1: Det må være noe veldig hardt underarbeidet inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
0: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert, liksom. Altså,
1: ja, ja.
0: Det er bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje. Hun ene var sikkert hvit.
1: Ja, det,
0: stort sett var det hvite, da. Men,
1: veldig, blir veldig opprørt av mobbing i enhver form.
0: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
1: men
0: grunn.
1: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det ingen saklige ting.
0: Det bare bullshit. Altså,
1: bare bullshit fra såkalt voksne mennesker.
0: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja. Bare komme helt sånn...
1: Nei, det kan du si.
0: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
1: Helt sant.
0: Er det lov å få det kanslert? Nei, ja, nei, men det er i hvert fall bra

0: lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan det var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det en annen historie. Det burde heller ikke vært menneskerett.
1: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, og, men jeg valgte å ikke få det.
0: Ja.
1: Fordi også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
0: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnen.
1: Ja, ja. Ja, så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
0: ja, ja.
1: Og lov til, og man må tåle at barn barn.
0: Mm.
1: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
0: Ja, jeg
1: har tantebarn, de jeg veldig glad i, og de vil
0: ja.
1: Være med.
0: Ja, ikke sant? Og det jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte, men jeg...
1: Og det født uten den der biologiske...
0: Ja, ja, den som alle som snakker om.
2: Hei, vi små og grå, og du hører på
3: Lines lune landing
2: på Radio Rakel, FM 99,3.
3: Din feminist radio.
0: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller du kan dra til en venn i skogen?
1: Nei, har ingenting. En venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
0: Ja, en gjorde det.
1: Kjekk mann. Ja da, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ja
0: for det, jo, det høres jo digg ut å bare kunne, eksempel, ja, nå stikker vi på hytta med ikke sant, bandene, eller den du jobber med, og så bare ja. Spille og chille, uten forstyrrelser. Ja, ja.
1: Single, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
0: Er du på Tinder? Neida.
1: Nei.
0: Nei. Uff, det hadde
1: jeg
0: ikke tort.
1: Nei, jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg blir vettskremt.
0: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til.
1: Mm.
0: Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på... Stillesorg og poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det i parentes.
1: Ja.
0: Fortell litt om de.
1: Stillesorg er egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var i sorg og hadde et sånt blikk.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg er ikke bare... kjipt, det kan også være vakkert
0: mm.
1: så det ikke så mye mer å si om det egentlig at jeg bare gikk inn i den personen på en måte og skrev det
0: på grunn av blikket liksom
1: ja.
0: Ja, man kan jo se mye et
1: blikk som er liksom både tomt og fullt samtidig
0: og desperat kanskje også
1: ja, men bare på en måte har overgitt seg da til den ja. Sorgen har grått masse og du ser bare det blikket
0: ja. Ja.
1: Så det var den er sånn sett ikke om noe opp med, det var liksom bare en observasjon.
0: Mm. Det er jo en, kanskje en universal.
1: Og det er jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja mm. bare, som det ble satt musikk til der og da.
0: Ja, det er jo for unna da, bare sette
1: for unna.
0: Med og ja, lage musikk.
1: Ja. Snurrfilm.
0: Ja, og så var det poeten.
1: Poeten, ja, den er jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
0: Ja.
1: The Poet, de, folk bruker jo engelske titler, vet du.
0: Ja.
1: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som er en poet som jeg kjenner meg veldig igjen i. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det noen som jeg føler meg i slekt med.
0: Mm.
1: Og han har jeg alltid følt meg i slekt med.
0: Ja, gjennom dikta liksom?
1: Ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans. Det å være litt sånn alene,
0: ja.
1: Var glad i de små ting i naturen. Og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han var jo lagt inn innimellom og sånn.
0: Ja.
1: Men i godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han
0: ja.
1: Og blei.
0: Cappelen, er det?
1: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert ja. Så...
0: Yes.
1: Hun ble vel skilt da, og så dro hun til han
0: ja.
1: Og da var vel han sikkert jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han i hvert fall hadde ikke hatt noe sånn sånn kjæreste før
0: ja, sånn ekte kjærlighet
1: ekte kjærlighet
0: ja.
1: Så den også skrevet litt til hun For han bodde jo på

har sin egen stille skjønnhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille kjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy?
1: Du, det er jo egentlig fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det, at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det, jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant det er å ha litt forskjellig.
1: Mm.
0: Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: Jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har gått, alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert altså, og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som er komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det.
0: Ja, ikke sant? Det er den stemmen som
1: men
0: hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under. Og,
0: ja, ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre litt sånn forskjellig.
1: Ja, stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupe synge. Neida.
1: Nei, det er... Det...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere...
1: Ja.
0: Først, du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem det du vil nominere? Ja, kvinnelig norsk eller ikke artist?
1: Ja, du spurte om det, så det ble jo vanskelig for meg da, å velge, og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit, og så tillater jeg meg å nominere to,
0: yes.
1: To personer. Den ene er venninna med Marit Synnøve Berg, som er skuespiller, møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og... TV, film,
0: ja,
1: spiller i masse, både serier og filmer og ting som er rundt omkring, både Ullhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da er jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy, det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med hun jenta som overtok systua etter en serie som gikk... Åh, hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og, ja, masse greier. Men Marit har i dag forestilling på teater Bislett opp, lenger opp i gata her med stykket Kvinnene til Per som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er
0: gøy.
1: Midt i gata for dette stedet her da.
0: Det har vært perfekt og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi vil lese litt.
1: Ja.
0: Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: Bor på Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer, det var altså Tore Lostad som nominerte. Gøy, det er veldig bra. Det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synger det heller, folk tar noe live, da en gang så var det et band med sånn selv, eller sånn, ja, det var fem stykker inne her. Mm. Så det var jo det går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ha med gitar eller ikke sant, jodle eller.
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja.
1: Men jeg, synes det veldig kul. Jeg tror jeg kunne lært det for jeg
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det den jodlinga det.
1: Det sånn, den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som Det må jeg øve meg på, for det, hvis det nesten som å lære å plystre da.
1: Du må bare advare samboeren først da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting.
1: Som en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en. Ørnulf, jeg snakker til deg! Neida. Han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og. Ja. Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg, Lines lune landing, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant?
1: Det jo så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds, det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han fant seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For nå har jeg fått meg på gram, men jeg vet ikke hva skal hete. Mm. Så var vi på hyttetur og noen gjeng og sånn, satt vi der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja,
1: eller.
0: Så jeg tok det, eller fikk det.
1: ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi må
1: nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen kjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nja, litt.
0: Lir? Lille? Nei, jeg kan ikke. Jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobbet med dansk musiker og sånn, så forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke to, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: vi snart i mål,
0: låt? Bare da, fra Mathilde. Ja.

0: Men da er det jo egentlig bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du er på Spotify, er du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Toril Ostad overalt, jeg, på ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men ja, Facebook, greit, sånn, Instagram, Spotify, alle plattformer,
0: YouTube.
1: Hører musikken. Ja.
0: Ja, jeg også veldig treg på alt, mm. ja.
1: men jeg veldig grei da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, men jeg er veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da er det jo egentlig bare å... Ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb, Molde jazzklubb, Storyville, og Kristiansund jazzklubb 27. 28. og 29. var det det? Ja, det var det.
0: Ja.
1: Mai.
0: Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Med Arild Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Da håper jeg at folk bare strømmer til.
1: Kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og bare 60 mil.
0: Og da, ja, da er det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt Molde, og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av Bly, og så var den siste nummer 10, Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da,
1: det, altså, det glemte jeg å si, det er egentlig en trilogi, det forrige album og det som ute nå, og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som rød tråd,
0: ja.
1: Hovedområdet, folks forhold til hverandre og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre og i livet vårt.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi er møter, den er jo satt skjebne.
1: Vi er jo litt som sånne radiobiler som...
0: Ja, bumper inn i hverandre
1: tilfelligvis. Og noen sklir ut, og noen blir der. Og.
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi...
1: Den som heter Vakker, den er også en av de som var komponert fra før.
0: Mm.
1: Så da har jeg måttet finne på en tekst der, da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by. Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små store blå byer, fordi at når det blir kveld,
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått, liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått.
0: Ah,
1: med fjellet og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell. Og,
0: spissefjell? Eller høye topper?
1: Høye topper, ja.
0: Mm.
1: Og så alle lyser da, som glittrer. Så derfor så ble det Godnatt Molde.
0: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Arild Andersen som tar en mørk tone på bassen sin.
0: Mhm.
1: Og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da.
1: Mm.
0: Og så var det Hjertet av Bly, det er nummer 9.
1: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende fantastisk pianist, som den låta hørte første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel, og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja.
1: Så,
0: Hjertet av Bly?
1: Nei, Hjertet av Bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av Bly handler om, nå, det var alle har sitt.
0: Ja, ja, det var det siste.
1: Ja, alle har sitt, det er den med melodi av Rune Klake
0: ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
0: Tvikt, tørka litt, tvika.
1: Og så laget til nynorsk. Og så, hva var neste, sa du? Det var Hjertet av Bly.
0: Ja, eller var den som egentlig var først?
1: Ja,
0: ja. Ja,
1: Hjertet av Bly, den er jo en duo-greie med meg og Arild Andersen da.
0: Ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså. Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde.
0: Mm.
1: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom, om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noen kritikk av noen by, men bare mer...
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Ja. Og ja, det er verdier. Og så, da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten, og slutt å pugge uten at hva dere skal si. Bruk øra,
0: ja.
1: Og tør å tenke selv.
0: Mm. Og spør
1: tenk,
0: folk.
1: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde partiprogram.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har jeg fått godkjent?
1: Ja,
0: på CV-en.
1: For det er jo håpløst å høre folk snakke nå, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så det, plukker de ut fra hva de selv vil
1: fremstå? Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme løgnaktig. Når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusen i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet overtid.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden, det er ljug.
1: Ja, jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter,
0: går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det er jo et pakkeløp, nå er du ferdig utredet, du, på tre år, nei. Ok, ja, men du er det ferdig nå.
1: Bare tull, ja, det er sånn butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk og lytt.
0: Det er ikke noe, sånn utbytte på enden av kanten her, vet du?
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosialhjelp. Helt som en vanlig person. Hvis ikke, så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere er på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi Radio Rakel er best.
1: Ja, enig i det altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Radio Rakel er best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det, takk for besøk.

0: 99,3.
1: Den 9 år gamle Vanka Sjokov, som for 3 måneder siden var satt i lære hos skomaker Aljakin, gikk ikke til sengs julenatta. Han ventet til mesteren, kona hans og svennene var gått til midnattsmessa, så fisket han frem fra mesterens skap et lite blekkhus og et penneskaft med rusten splitt, brettet ut et krøllete papirark foran seg og begynte å skrive. Før han formet den første bokstaven, tittet han noen ganger forskremt mot døra og vinduene, skottet opp av helgenbildet som hang mellom hylla med skolester og trakk et kort sukk. Papiret lå på en benk, og selv sto han på kne foran benken. «Kjære bestefar, Konstantin Makarich», skrev han. «Jeg skriver et brev til deg. Jeg ønsker deg god jul og alt godt fra vår Herre Gud. Jeg har hverken far eller mamma. Du er den eneste jeg har igjen.» Vanka flyttet blikket over på det mørke vinduet, hvor det blinket gjenskinnet fra stearinlyset hans, og så levende for seg bestefar sin, Konstantin Makarich, som arbeidet som nattevakt hos herrene Skivarov. Det en liten, mager, men usedvanlig rask og livlig gamling i 65-årsalderen, med et alltid lene ansikt og fordrukne øyne. Om dagen søver han i tjenerstua eller tøyser med kokkepikene, men om natta går han omkring på godset, innhyllet i en svær tulopp og slår på vakttromma si. Bak han, med senka hoda, rusler det 2 hunder. Gamle Kashtanka og Vjon, en svart kjøter med en kropp så lang og smal som en røyskatt. Denne Vjon er usedvanlig ærbødig og kjærlig, og ser like from på sine egne som på fremmede, men den er ikke til å stole på. Under dens erbødighet og ydmykhet skjuler det seg den mest jesuitiske sluhet. Ingen kan bedre enn den snike seg frem før man vet ordet av det, og glefse etter en fot, komme seg ned i en iskjeller eller rappe en høne fra en bonde. Mer enn en gang har folk forsøkt å slå bakbeina av den. 2 ganger har de forsøkt å henge den. Hver uke er de blitt pisket halvdød, men alltid har den kommet seg igjen. Nå står sikkert bestefar ved porten, myser opp mot de glorøde vinduene i landsbykirka, tramper med filstøvlene og tøyser med tjenerskapet. Vaktrommet hans er bundet til beltet. Han slår floka med armene, hutter av kulde, og med gammelmannshumring klyper han stuepika og kokkepika etter tur. «Skal det ikke være litt snus?» sier han, og rekker tobaksdåsa si frem til kvinnfolkene. Kvinnfolkene snus og nys. Bestefar over seg av begeistring, brøler latter og roper, «Riv han av, den er frøset fast!» Han gir snus til hundene også. Kashtanka nys, ryster på snuten og går forurettet til siden. Men Vjon nyser ikke av rein erbødighet, den bare logrer med halen. Og været er strålende. Lufta er stille, klar og frisk. Natta er mørk, men man kan se hele landsbyen med de hvite takene og røkstripene som går opp fra pipene, træren som står sølvklar av rim, snefonnene. Hele himmelen er overstrødd med muntert blinkende stjerner, og melkeveien trer så tydelig frem at man skulle tro den var blitt vasket og gnidd inn med snø til helga. Vanka sukka, dyppet penna og fortsatte å skrive. Og i går fikk juling. Mesteren dro meg etter håret ut på gårdsplassen og dengte med meg reim fordi at jeg hadde vogget ungen deres og så kommet til å sovne. Og før i uka sa frua at jeg skulle rense ei sill, og jeg begynte fra halen, og så tok hun silla og begynte å stikke den opp i trynet på meg. Svennene gjør narra meg, sender meg til kneipa etter vodka og sier de skal stjæle agurka fra mesteren, og han slår meg med det han kan få tak i. Om morgenen får jeg brød, til middag grøt, og til kvelds også brød, og hvis det er te eller kålsuppe, så grafser de til seg det også. Og de sier at jeg skal sove ut på gangen, men når ungen deres gråt, så søver jeg ikke i det hele tatt, men holder vogga i gang. Kjære bestefar, vær så inderlig snill og ta meg herfra, hjem til landsbyen, jeg kan ikke klare meg her. I hilse det er bøde, jeg skal alltid be til Gud for det. Ta meg vekk herfra, ellers så dør jeg. Vanka fortrakk munnen, tørka øynene med den svarte neven sin og snufsa. Jeg skal karve tobakk for det, fortsatte han, og be til Gud for det, og hvis det er noe galt, kan du piske meg som en hund. Og hvis du tror at jeg ikke får noen jobb, så skal jeg for Guds skyld be forvalteren om å få pusse støvler eller være gjetegutt i stedet for fedka. Bestefar kjære, det er ingen utvei her, bare døden alene. Jeg ville springe til fots til landsbyen, men jeg har ikke støvler, så jeg er redd for å fryse. Men når jeg blir stor, så skal jeg gi deg mat for det her, og ikke la noen få være slem mot deg. Og når du dør, skal jeg be for sjelefred, sånn som jeg gjør for mamma Pelageia. Men Moskva er en stor by. Alle husene her herskapshus, og det mange hester, men ingen sauer, og hundene ikke sinte. Barna her går ikke med stjerne og syng, og ingen slipper inn I koret for å synge, og en gang så jeg en butikk I vinduet, altså, fiskekroker til alle slags fisker, veldig dyre, og det finnes til og med en krok som holder en 16 kilos mallefisk. Og jeg har sett sånne butikker som det geværet sånne som herren har, de koster sikkert 100 rubler for stykket. Og I kjøttbutikkene det både orrfugl og jerp og hare, men hvor de skyter dem, det sier ikke handelsbetjentene noe om. Kjære bestefar, når herskapet skal ha juletre med godte på, så ta en forgylt nøtte med og gjem den I den grønne kista. Be frøken Olga Ignatjevna om det, si at det til Vanka. Vanja sukka så hele kroppen han skalv og retta blikket mot vinduet igjen. Han tenkte på at når herskapet skulle ha juletre, gikk alltid bestefar I skogen og hadde med seg barnebarnet sitt for en morsom tid. Bestefar knaka, kulla og knaka, og når Vanka så på dem, knaka han også. Før bestefar hugga grantre, pleide han å ta seg en røyk og en god snus og le litt av den forfrosne Vanka. De unge grantrærne innhylla I rim, står ubevegelig og venter. Hvem av dem det som skal dø denne gangen? Fra et eller annet sted dukker det plutselig opp en hare som piler over snefonnen. Bestefar kan ikke la være å rope, «Stopp han, stopp! Stopp, å din haleløse jævel!» Det nedhogde treet pleide bestefar å trekke av sted til herskapshuset, og der ga de seg til å pynte det. Det var frøken Olga Ignatjevna, hun som Vanka var mest glad I, som særlig tok seg av pyntinga. Da Vankas mor Pelageia enda levde og tjente som stuepike hos herskapet, pleide Olga Ignatjevna å fore Vanka med sukkertøy, og da hun ikke hadde noe annet å gjøre, lærte hun å lese, skrive, telle til 100 og til og med å danse kvadrilje. Men da Pelageia døde, ble den foreldreløse Vanka sendt ut på tjenerstua til bestefaren, og derfra til Moskva til skomaker Aljakin. «Kom, kjære bestefar», fortsatte Vanka. «I ber deg for Guds skyld, kom og ta meg vekk herfra. Vær snill mot meg som så ulykkelig, og hverken mor eller far, for ellers gir alle meg juling, og jeg så forferdelig sulten, og jeg lengter så jeg ikke kan si det, bare gråt hele tiden. Og her forleden slo mesteren meg I hodet med en skolest, sånn at jeg falt og så vidt kom til meg selv igjen. Det håpløse livet verre enn en hunds, og så må du hilse Aljona, enøde jeger og kusken, og munnspillet må du ikke gi bort til noen. Hjertelig hilsen ditt barnebarn, Vanka Sjokov. Kjære bestefar, du må komme. Vanka brettet sammen det ferdigskrevne arket og la det I en konvolutt han hadde kjøpt dagen I forveien for en kopek. Etter å ha tenkt seg litt om, dyppet han penne og skrev adressen «Til bestefar I landsbyen». Så klødde han seg I hodet, tenkte litt til og tilføyde «Til Konstantin Makarits». Fornøyd med at han ikke var blitt forstyrret I skrivingen, tok han på seg lua, og uten å slenge på seg frakken, sprang han ut på gata I bare skjorta. Betjentene I kjøttbutikken, som han hadde spurt ut dagen før, hadde fortalt han at brev legges I postkassa, og fra postkassa bringes de ut over hele verden I postvogna med fulle kuska og klingende dombjeller. Vanka løp bort til den nærmeste postkassa og puttet det dyrebare brevet I sprekka. Vugga I søvn av søte forhåpninger sov han djupt en time senere. Han drømte om en stor ovn. På ovnen sitt bestefar og dingle med bare føtter mens han les brevet høyt for kokkepikene. Ved siden av ovnen går vjon omkring og logger med halen.

Det er natt. Barnepika Varka, en jente i 13-årsalderen, sitter ved vogga, hvor det ligger et lite barn, og små nynner så det så vidt kan høres. Byssan, byssan, lull. Foran helgenbildet brenner en grønn lampe. Tvers over rommet fra hjørne til hjørne det strukket et snor som det henger bleia og store sorte bukser på. Fra lampa blir det kastet en stor grønn flekk mot taket, og bleia med bukser kaster lange skygger på ovnen, på vogga og på Varka. Når lampa begynner å blafre, får flekken og skyggen liv og kommer i bevegelse som om det var tatt av vinden. Det er trykken i rommet. Det lukter kålsuppe og skotøy. Barnet gret. Det er for lengst blitt hest og slitent av å gråte, men skriker likevel, og ingen vet når det vil gi seg. Men Varka har lyst til å sove. Øynene hennes feller igjen, hodet synker fremover, hun har vondt i nakken. Hun kan hverken le på øyelokkene eller leppene. Hun føler at ansiktet hennes er uttørket og stivnet, og at hodet er blitt lite som et knappenålshode. Byssan, byssan, lull, nynno, koker gryta full. I ovnen synger det en siriss, i rommet ved siden av, bak døra, ligger husbonden og Sven Afanasi og snorker. Vogga knirker klagene, Varka sjøl nynner, og alt det her smelter sammen til en nattlig, søvndyssende musikk, som det er så deilig å høre på når du legger deg for å sove. Men nå virker denne musikken bare irriterende og plagsom, fordi den jager deg inn i søvn når du ikke har lov til å sove. Hvis Varka skulle sovne, så vil husbonden slå henne. Lampa blafrer. Den grønne flekken av skyggene kommer i bevegelse, klatrer inn i Varkas halvåpne, urørlige øyne, og i hennes halvsovende hjerne blir dem til tåkete drømmer. Hun ser mørke skyer som jager etter hverandre på himmelen og skriker som et barn. Men så begynner det å blåse, skyene forsvinner, og Varka ser en brei landevei dekket med søle. Langs landeveien strekte seg vogntog, det rusler folk med poser på ryggen, noen skygger fær frem og tilbake. Gjennom den kalde, dystre tåka kan man se skoger på begge sider. Plutselig faller menneskene med posene og skygger ned på den sølete bakken. Hvorfor det, spør Varka. Sove, sove, svarer de henne. Og de sovner fast, søv søtt, men på telegrafledningene sitter kråka og ravna og skriker som et barn og prøver å vekke dem. Byssan, byssan, lull, i sin barnesull, nynner Varka, og nå er hun i den mørke, trykkende hytta igjen. På gulvet ligger hennes avdøde.

Legen går inn I hytta. Hun kan ikke se han I mørket, bare høre hvordan han hoster og smeller med døra. «Tenn noe lys», sier han. «Bo, bo, bo», svarer Jefim. Pelagaya styrter mot ovnen og begynner å lete etter eska med fyrstykka. Det går et minutt I stillhet. Legen har rotet I lommene sine og tenner sin egen fyrstykk. «Et øyeblikk, min herre, et øyeblikk», sier Pelagaya, styrter ut av hytta, og litt etter kommer hun tilbake med en lysestump. Kinnene til Jefim lysrøde, øynene skinner, og blikket på en måte usedvanlig skarpt, som om Jefim ser tvers gjennom både hytta og legen. «Noe av det her for noe da», sier legen og bøyes over ham. «Har du hatt det lenge?» «Hæ? Det døden som kommer deres velbårenhet. Vi skal ikke leve lenger.» «Ikke tøys, vi skal nok gjøre det frisk.» «Som de vil, deres velbårenhet. Vi takker under Daniel, men bare vi forstår. Hvis døden kommer, så kommer den.» Legen steller med Jefim et kvartersti, så reiser han seg og sier «Jeg kan ikke gjøre noe. Du må dra til sykehuset, der vil de operere deg. Du må dra straks. Dra med en gang. Det litt sent, alle søv på sykehuset allerede, men det gjør ikke noe. Jeg skal gi deg et brev, hører du?» «Men, min herre, hva skal han kjøre med?» sier Pelagaya. «Vi har ingen hest.» «Det gjør ikke noe. Jeg skal be herskapet om å gi dere hest.» Legen går sin vei, lyser slokkende, og på nytt høres «bo, bo, bo». En halv time senere det noen som kjører frem til hytta. Det herskapet som har sendt en vogn for å kjøre til sykehuset. Jefim samler sakene sine og drar av sted. Men nå kommer den gode, klare morgen. Pelagaya er ikke hjemme. Hun har gått på sykehuset for å få vite hvordan det går med Jefim. Etter annet sted gråter et barn og Varka hører hvordan noen synger med hennes stemme. «Byssan, byssan, lull, I syngen barnesull.» Pelagaya kommer tilbake. Hun korser seg og visker. «I natt opererte de på ham, men I morges døde han.» «Himmelens rike evig fred, den syren fikk han for sent, skulle ha kommet før.» Varka går ut I skogen og gråter, men plutselig det noen som slår henne I nakken med en slik kraft at hun støter pannen mot et bjerketre. Hun løfter blikket og ser foran seg skomakeren, husbonden hennes. «Hva det her for noe av din skjuske?» sier han. «Ungen gråt og du søv?» Han trekker henne hardt I øret og ryster på hodet, vogger og nynner sangen sin. Den grønne flekken og skyggene fra buksene og bleiene gynger, blunker til, og snart har den på nytt fått overtaket på hjernen hennes. På nytt ser hun landeveien dekket av søle. Menneskene med poser på ryggen og skygger har slått seg ned og søv fast. Når Varka ser på dem får hun forferdelig lyst til å sove. Hun vil med glede ha lagt seg, men moren Pelagaya går ved siden av henne og jager på henne. De skynder seg begge til byen for å søke arbeid. I en almisse for Guds skyld ber mora dem hun møter. «Vis oss Guds nåde, barmhjertige herskap!» «Hit med barnet!» svarer en stemme hun kjenner. «Hit med barnet!» Jenter den samme stemmen, men nå den sint og skarp. «Søv du, din slyngel!» Varka fær opp, og da hun ser seg om, forstår hun hva det gjelder. Det hverken noen landevei eller Pelagaya eller folk på veien, men midt I rommet står matmor alene. Hun var kommet for å gi barnet bryst. Mens en tykke bredskuldre av matmora får barnet til ro og gir det mat, står Varka og ser på og venter på at hun skal bli ferdig. Og utenfor vinduene begynner lufta alt å bli blå, skyggene og den grønne flekken I taket blitt merkbart bleikere. Det snart morgen. «Ta imot», sier matmor og knepper blusen på brystet. «Han gret, han må være forheksa.» Varka tar barnet, legger det I vogga og begynner å vogge igjen. Den grønne flekken og skyggene forsvinner litt etter litt, og det ikke lenger noe som kan klatre inn I hodet hennes og tåkelegge hjernen. Men sove har hun fremdeles lyst til, så forferdelig lyst. Varka legger hodet på kanten av vogga og svaier med hele kroppen for å overvinne søvn. Men øynene feller igjen likevel, og hodet så tungt. Varka legger I ovnen, høres husbondens stemme bak døra. Det betyr at allerede på tide å stå opp og begynne med arbeidet. Varka forlater vugga og springer ut I skjulet etter ved. Hun glad. Når hun løper og går, har hun ikke så lyst til å sove som når hun sitter. Hun henter ved, legger I ovnen og føler hvordan hennes stivne ansikt mykes opp, tankene klarne. Varka har sett over samovaren, roper matmor. Varka spikker av en flis, men har knapt rukket tennene og stikker han bort til samovaren før det lyder en ny ordre. Varka pusser husbondens kalosja. Hun setter seg på gulvet, pusser kalosjene og tenker at det ville vært fint å stikke hodet I en stor, dyp kalosj og sove bitte litt grann I den. Og plutselig vokser kalosjen, sveller opp, fyller hele rommet. Varka mister børsen, men ryster straks på hodet. Sperrer opp øynene og prøver å se slik at gjenstandene ikke vokser og ikke beveger seg I øynene hennes. Varka vasker trappa utenfor, så vi ikke behøver skamme oss for kundene. Varka vasker trappa, gjør rent på rommene, så legger hun I en annen ovn og springer I butikken. Det mye å gjøre, og ikke et øyeblikk fri. Men ikke noe så tungt som å stå på ett sted foran kjøkkenbordet og skrelle poteter. Hodet synker ned mot bordet, potetene stikker I øynene, kniven

Eller ut av hånda, men like ved går den tjukke, sinte matmora frem og tilbake med opprette ermer og snakker så høyt at det gjelder i ørene. Det er slitsomt å servere ved middagsbordet også og vaske tøy og sy. Det øyeblikk da hun har lyst til å lukke øynene og slenge seg ned på gulvet og sove. Dagen går når hun ser at vinduene mørkner, klemmer Varka fingrene mot de stivna tinningene og smiler. Hun vet ikke selv hvorfor. Kveldsmørket kjærtegner hennes søvnige øye og lover henne en snarlig dyp søvn. Om kvelden kommer det gjester til vertskapet. Varka har sett på samovaren, roper matmor. Samovaren til vertsfolk er liten, og før gjestene har fått nok te, må den varmes opp 5 ganger. Etter teen står Varka en hel time på ett sted, ser på gjestene og venter på ordre. Varka stikker og kjøper 3 flasker øl. Hun river seg løs fra stedet og forsøker å løpe så fort som mulig for å jage bort søvn. Varka stikker ned til vodka. Varka, hvor er korketrekkeren? Varka, rens silla. Men nå er endelig gjestene gått. Lysene slukkes, vertsfolket går til sengs. Varka, våg barnet, lyder den siste ordre. I ovnen synger en siris. Den grønne flekken i taket og skyggene fra buksene og bleiene klatrer på nytt inn i de halvåpne øynene til Varka, blunker og gjør hodet hennes tåkete. Byssene lullen inn nå. I syngen barnesull. Men barnet skriker og blir utmattet av skrikinga. Varka ser på nytt den sølete landeveien, menneskene med posene, Pelageia, far Jefim. Hun forstår alt, kjenner alle igjen, men gjennom halvsøvna kan hun bare slett ikke forstå den makt som lenker henne på hender og føtter, trykker henne ned og hindrer henne i å leve. Hun ser seg omkring, leter etter denne makten for å kvitte seg med henne, men hun finner henne ikke. Til slutt, alldeles utbrent, anspenner hun alle sine krefter og sitt syn, ser opp på den blinkende grønne flekken, og når hun lytter til skrikinga, finner hun den fiende som hindrer henne i å leve. Denne fienden er barnet. Hun ler. Hun er forbauset. Hvorfor har hun ikke kunnet forstå en slik bagatell tidligere? Den grønne flekken, skyggene og sirissen også virker som de ler og er forbauset. Vrangforestillingen behersker Varka. Hun reiser seg fra krakken og med et bredt smil uten å blunke med øynene går hun opp og ned i rommet. Det går en behagelig kiling nedover ryggen hennes ved tanke på at hun nå skal kvitte seg med barnet, som har lenket opp av hender og føtter, drepe barnet og så sove. Mens hun ler og blunker og truer den grønne flekken med fingrene, sniker Varka seg bort til vogga og bøyer seg over barnet. Da hun har kvart det, legger hun seg raskt på gulvet, ler av glede over at hun kan sove, og etter et øyeblikk søver hun dypt som en død.

0: Ja, da vi på lufta med abstinens. Det fredag, og klokka har passert seks. Vi hørte It Slips Stains med Sexy, og det kan jeg vel si om vår gjest her I dag, en yngre mann som heter Kim To Jacobsen. Velkommen.
1: Takk, thanks.
0: Ja, med en... Passende sexy stemme. Vi skal egentlig ikke snakke så mye om sex, men det kan man vel kanskje ikke unngå uansett, men jeg tror kunst skal være tema for I dag, men på en litt sånn hyggelig, kul måte.
1: Always.
0: Ja, jeg skal spørre deg om en ting før vi fyker løs på månedens, eller ukas nyhet, låts, og så skal du få lov å, altså du Kim, skal få lov å plukke ut de resterende låtene, men tror du på Do You Believe in Ghosts?
1: Yes, I would say... There's always a ghost present everywhere you look. You just have to tune in.
0: jeg skal skrive noe på det. Jeg personlig så har jeg jobbet I en likkjeller nå I et par uker, og hadde en utstillingsåpning I går. Men det kommer vi også tilbake til. Men nå først så det altså Sugababes med deres nye single, Ghosts.

er Resistance. På bakrommet en treparts låt av Dubba Rice. Listen to the lyrics.

Jamaica Rhythm, som ute nå. Flere flotte bidrag på den rytmen her. Før jeg tok. Og derifra til England og til Nigeria. Vi skal til Alfa Steppa og Naya. Ny single ute.

ny singel ifra Alfa-steppa og Naika. Ja, ja. Og du fikk gjort deg Dubman derifra, fra England og Nigeria til Frankrike og Italia.

friend, no police fikk du med Scaramucci og Manu Digital ute på turnéen i høst. Spiller et kutt her. Scaramucci, Manu Digital, Stenirik.

lyricsmaskin. Skaramucci og Mange Digital. Jeg var DJ Sprengt Tors. Takk for at du hørte på bakrommet. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19, reprisen torsdager 15-16 her på Radio Rock eller FM 99,3 eller på RadioRock.no. Sjekk oss ut på Mixcloud.com også. Der finner du arkivet til bakrommet. Programoversiktet til Radio Rakel ligger på RadioRakel.no. Bare så du vet da. Ok, vi skal rulle oss ut av studio. Og Thomas Mohammed er ansvarlig redaktør. Jeg har vært Sprengt Torsk. Kjør en del av Skaramucci og Mami Digital. Ha, fordi at det vi er Freedom Fighters. Aldri stopp. Bakrommet. Ok, vi logger ut.

God ettermiddag, folkens. Ja. Ja, hvor har det blitt av Rune, tenker dere? Hvor har det blitt av Helene? Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg skal prøve å svare på det I løpet av denne sendingen, som jeg har tenkt å døte om fra stupet til smoothet. Yes, vi skal være smooth as fuck today. Ja, skal vi begynne med å få noe smooth as fuck her? Ja, vi får se hva vi kan finne. Åh, der kommer han, ja.

gode Slits, instant hit. Akkurat fått en tekstmelding fra Rune, han sier noe sånt noe som «Send varm pizza, det ingen ovn nede I kjelleren, og frossenpizza smaker ufyselig fælt når den ikke varmet opp». Ja, da rett og slett ballen spilt over til dere, får vi høre hva dere kan få til.

Det var Teardrop Explodes det der med Haha, I'm Drowning. Og her kommer Sølvblomkjempen The Sound.

The Sound, der med låta Winning. Og det fra et album som heter From the Lion's Mouth. Det ubetalelig album. Det rett og slett verd å sjekke ut. Hvis dere ikke gjør det, da kommer jeg etter dere. Da vet dere hva som skjer.

That's when I reach for my revolver. Mission of Burma, også et band som jeg synes har gått alt for mye under radaren til folk. Så hold til gode, folkens. Her det gøy. Nå har jeg fått en melding fra Tor Inge. Han har akkurat kommet tilbake fra en langtur. Han har reist til New Delhi, og da snakker vi ikke om den restauranten I Oslo sentrum, men altså, ja du vet, helt der borte. Så nå han klar for å ta noen turer, og hvis noen har lyst til å veksle noen ruper, så det helt mulig I 13.100.

også da. The Psychedelic First India fra debutalbumet. Og de still going, altså dette her, nå snakker vi om 1979-1980, og de fremdeles still going. De spiller i Orlando og Miami Beach denne helgen. Hvis du hører den på lørdagen, og hvis du hører på tirsdagen, så har du gått glipp av konserten. Men det finnes mange andre fine band som går an å høre på. Vi skal vel se hva vi har for noe på gang til det. Og der ja, Blue Oyster Cult. Ingen

Workshop of the Telescopes, Blue Oyster Cult. Det som var veldig mystisk var at det var en som ringte inn som kallte seg for Helge Mo. Og skiftet nå til Herman etter hvert. Hils fra Herman. Så det hørtes ut som stemme til Helene. Men det kan jo umulig være sånn at hun ringer inn under falsk navn for å be om Blue Oyster Cult. Det virker litt søkt, spør dere meg. Rett og slett søkt.

Single KO Wire fra skiva 154. Et kanonalbum for øvrig. Et annet band, veldig underkjent, Modern English. I dag så prøver jeg bare å grave her. Det skikkelig arkeologi dette her.

Gathering Dust heter låta Modern English var bandet. Og nå et band som They Do Not Gather Dust. Ha, skjønner. The Rutty Column ute med en ny plate. Etter gudene vet hvor lang pause. Time Present and Time Past heter låta. Og The Rutty som The Rutty gjør.

Renascent, eller Gjenfødt, heter nye skiva til Durutti Kollen. Vi hørte Time Present and Time Past. Oi, nå skal vi gjøre oss klare til

0: Ok, jeg ble lurt av den. Windowpane Coil. Det så vakkert, så vakkert. Vi må runde av nå. The Grid skal ut og flyte. Flotation. Og takk for meg. Ha en kanonkveld, kanonhelg. Og hvis dere skulle treffe på Rune I kjelleren på Klosterenga, så spandere en pizza fra meg. Skulle dere treffe på Helene på stand-up-klubb, spandere en pils fra meg. I'm out of here.
1: Houston, your FM is breaking up on occasion.